betyder det her fuck, ikke? Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde æggens dansk dansk engtur, hvor fandt ud af, under fuck, der står der, fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine, og her er der en røgmaskine, fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig også en moderfucker, en såkaldt motherfucker. Okay. Så er der sådan noget som koksokker.

Ja, altså, det eneste jeg vil si er at strandanmaling helt landet.

Hej, det er Tobias Rahim her. Hvis du sidder et sted i Tórshavn eller et andet sted på Færøerne lige nu, så skal du vide, at den her sang, der kommer nu, den har jeg lavet til dig. Den her sang, den er til jer. Og den er faktisk ikke ude nu. Den bliver ikke spillet nogen andre steder, for den kommer på mit album, som ikke er ude endnu. Men jeg synes, I skulle have den før alle andre. Det er Tórshavn Rave.